0: Splash 105.5 FM, the integrity station.
1: Àbímọ ni gbígbó ajá kì í ṣe kó lọ fowó kọ̀. Àmútọ̀run wà lẹwà tí ń bẹ lára òkín kì í ṣe kọ̀stúùmù.